så tjer det galopa flin I spannet fort. Galopa flin, jag tror det är klim. I galopa flin, I spannet fort. Galopa